ħajja, daħtu zumin aqwoċ naba ċuħajja, ħarum deċi borara bal ċuħajja, jo jishtenem, hoġad jammek, hoġalli dinejni, netu jammek, da ċuħajja,